0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Porta kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Carol G na otvorenom za dobro jutro, 6 sati 11 minuta i stvar imena Sientes te hubiera conocido, što u prijevodu znači Sientes te hubiera conocido. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Kasandra, Petar Tin Mikitić i moj ime Vedran Car. Samo što nema Petra Tina Mikitića.
1: Jedna mala razlika.
0: Nadam se da ste vi dobro danas i da... Ako ima još neko ko se oporavlja od vikenda, evo, javi nam se, podijeli svoju patnju, jer mi ćemo s vama podijeliti sad našu patnju. Petar Tin Mikitić, kolega koji ima momačku ovog vikenda, još uvijek ga nema nazad na radiju.
1: Znači da je momačka bila veoma uspješna.
0: Strašno.
1: Veoma.
0: Strašno. Samo ću reći da se hvalio prošli tjedan da mu je poštom došao neki kanister rakije od 10 litara za momačku.
1: Mm.
0: Eto mu sad. Sad smo tu gdje jesmo. Imam jednu ideju, Kas.
1: Ajde.
0: Sjećaš se kad si ti slušatelje jednom tražila da meni zlostavljaju inbox na Instagramu?
1: Kak se ne bi sjećala? Nije bilo jednom, razloga. Bilo je nekoliko
0: više
1: puta.
0: Više navrata je bilo. Pa ja vas sad molim ovako, da ako imate minutu, dvije vremena...
1: Da malo zapoprimo
0: dodate,
1: Petru jutro.
0: Pošaljete na Instagramu Petru Tinu Mikitiću poruku. Šta da mu napišem u inbox? Tipa, rakija je zlo ili zašto piješ kad ti škodi? Ili, ili jednostavno rakija.
1: Rakija ruz. Rakija boj.
0: Rakija boj.
1: Gdje si dijete rakije?
0: Može rakija boj ovako. On se zove na Instagramu Petar Tin Mikitić.
1: Je Petar Tin
0: Petar
1: Mikitić.
0: Tin Mikitić zove na Instagramu, pošalje mu poruku.
1: Nađite ga na Instagramu, nađite ga na Facebooku, nađite ga na svim stranama ovog svijeta i samo lagano u inbox.
0: U inbox rakija boj.
1: Rakija boj. Ne, stvarno, bez zezancije.
0: Ne, ozbiljni smo u ovom. Please, zlostavljajte mu inbox. Jer... jedan dan kad ne dođeš na posao
1: malo.
0: Zbog mamurluka je smiješno.
1: Ajde, okay.
0: Drugi dan je već, come on.
1: Drugi dan je stvarno, frende, nadrapaćeš.
0: Dude. Rakija boj.
1: Rakija boj, dobro jutro.
0: Dakle, Petar Tin Mikitić na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, gdje god već je.
1: Ajmo sad svi.
0: Please, u inbox mu pošaljite poruku rakija boj.
1: Baš me zanima kako će reagirati.
0: I sjeti me da ovo još kasnije ponovimo.
1: O da.
0: Da, mene ovo jako, jako veseli. Nadam se da ima upaljen ton na mobitel, da ga sad glava boli još više.

0: Elton John i Dua Lipa Cold Heart. 6.52 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I danas ćemo razbuditi i sebe i tebe i pripremiti te za ostatak dana uz u 7 se ne dam. Ideja je da nam kažeš za što se spremaš trenutno i završiš svoju poruku sa u 7 se ne dam. Možeš nam se javiti uvijek na WhatsApp broj 0914003355. Dobro je, Olivia se javila.
2: Dobro jutro, otvoreni.
3: Dobro jutro, otvoreni.
2: Evo ekipa opet krenula, neki na posao, neki u vrtić. Pozdrav s Krka.
3: Sedam se ne ja.
1: Bravo.
0: Pretpostavljam, Olivia ide na posao, ti u vrtić.
1: Da.
0: Šibni svoju poruku, javi se za u 7 se ne dam, broj 0914003355, naš WhatsApp. Reci nam za što se spremaš trenutno. Koja muka te čeka u nastavku dana i završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. One najbolje puštamo malo iza 7 sati ovog jutra.

0: Ovo je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučaš i moj ime je Vedran Car. Dobro jutro, u 7 sati 2 minute. Uskoro ćemo raditi u 7 se ne dam. Još uvijek se možeš za to prijaviti, samo nam reci svoje jutarnje borbe, za što se spremaš trenutno i završi sve sa u 7 se ne dam. WhatsApp je 0914003355, a možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355. Sve jedno je.

0: Fonzi, Eća Mela Kulpa, sad je 7 sati 12 minuta, dobro jutro. Slušaš jutro uz otvoreni, Kasandra Vedran ovdje i sad je vrijeme za u 7 se nedam našu jutranju mantru. Reci nam za što se spremaš trenutno i završi sve sa u 7 se nedam. Halo, dobro jutro.
1: Danas nema palačinka, ali u 7 se nedam.
0: Danas nema palačinka?
2: Nema. A ne.
0: Ajde, bit će sutra. Preživjet ćemo jedan dan bez palačinki.
2: Ako je jedan, ajde još nekako.
0: Elena, daj nam ti svoju muku.

0: sedam.
1: Dobro, nema problema, samo jako je si pjevalo dobro. Sedam se nedam. Može i to.
2: Jako dobro. Čekam u koloni na tehničkom i mislim si, hoće li biti sve ok s autom u sedam se nedam, kaže Mirela.
1: Mirela, znači, bit će sve ok čim dođeš na tehnički s autom koji je lila, ako kažeš, ako ga malo po volanu onako podragaš i kažeš u sedam se nedam,
2: molim te, daj,
1: proći će sve to.
2: U sedam se nedam, to je to.
1: Naša jutarnja mantra, ideja je da te malo lakše i bolje lansiramo u dan, jer sve je lakše kad kažeš u sedam se nedam. Sretno u nastavku ovog utorka, 5.5. je danas, usput budi rečeno. Nazad sad na hitove, idemo na jednu koja ima osjećaj kao da je tipa 2010-a, a 2010-a je bila davno. Pjesma je nova, ali ima taj feeling 2010-ih. Znaš ono, riječ, YOLO je tek stigla, Instagram je nepoznanica. Jennifer Lopez i David Guetta, novo, ali ima taj neki old school vibe. Ovo se zove Save.

0: Rihanna i Pump the Replay. Da je Rihanna samo ovu pjesmu napravila u svojoj karijeri, ušla bi u legendu, jer tako je dobra ova stvar, ali još ih je ona naslagala nakon ovog. Rihanna i jedna od najboljih njezinih stvari ikad, Pump the Replay. Na otvorenom, dobro jutro, sad je 7:28.
1: Doručak za tvoje uši, jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, Vedrana Kasandra ovdje.
2: Dobro jutro.
0: Vidio sam neki dan prilog na... A negdje mi je to iskočilo po YouTube-u, neki vatrogasac iz Miami-a si je doma dao ugraditi onu vatrogasnu štangu za spuštanje. Može se sa drugog kata spustiti dolje.
2: Da može impresionirati maličke koje dovede doma, kužiš.
0: Da, ne, znači, ne postoji više cool stvar od te.
2: A stvarno da, da. To nas i onak zanima, da li to postoje u stvarnom životu ili samo u američkim tim...
0: To je tako cool.
2: Filmovima.
0: Da ja dođem doma kod nekog i te neko ima štangu doma... na koju se spušta, ja bih samo rekao, pa može, pa ne znam, pa dobro. E ti pa klopi.
2: Razumijem.
0: Jako cool stvar.
2: Razumjela bi ovo, skroz.
0: Ta štanga vatrogasna, kroz koju se spuštaš, s drugog kata dolje na prvi, ne postoji stvar koja je više cool od toga. Ali me zanima, koju ste cool stvar od uvijek htjeli imati doma? Nešto tog tipa, možda nešto što ste vidjeli u filmovima, možda nešto što... si mogu priuštiti samo neki baš prljavo bogati, ali imaju tu jednu, sad fučkaš bogatstvo kao tako, ali ta jedna cool stvar, ta jedan bazen na svakom katu kuće ili nešto slično.
2: A dobro, kad si već spomenuo bazen, da, to je bio taj
0: okay, to je san. Na tom uobičajenom.
2: O Bože dragi, kako oni svi imaju bazene.
0: Na uobičajenom tom da. Popisu tih sumnjevaca. Koju jako cool stvar ste oduvijek htjeli imati doma? Možda ova vatrogasna štanga za spuštanje ili nešto drugo, nešto treće, javi se na WhatsApp broj 0914-003355. Reci nam svoju najcool stvar ikad koju ste htjeli imati doma. Dobro jutro, slušaš Otvoreni.

Felix Sien, Pride. Najcool stvar koju ste ikak htjeli imati doma, kaže neko na WhatsAppu, pisoar. To onda znaš da si uspio u životu. Istina. Zašto su ti pisoari doma tako rijetka pojava? Ovo je Hilson, ovo je Anđeo. Dobro jutro.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hej, jutro, 8 je sati prošlo. Kasandra je tu, Petar Tin je tu obično i ja sam Vedran, ali Petra Tina nema ni danas jer je imao čovjek momačku za vikend.
2: Da, logično.
1: I nevjerojatno, ali istinito, da ga nema ni danas, jučer je poslao poruku, još uvijek mi nije dobro.
2: Hoće li se do svadbe oporaviti, pitanje
1: svadba mu je za vikend. Svadba mu je za vikend. Znači, kakva je to momačka bila da se moraš 4 dana oporavljati nakon toga? Jedva čekam da on dođe na radio da ga pitam. E, uglavnom, ako ste nas sad upalili, pokrenuli smo jednu malu inicijativu jutros oko 6 sati, još uvijek to traje, pa molim vas da odete na Instagram Petra Tina Miketića i da mu pošaljete poruku u inbox okay. Rakija Boj.
2: Ja nisam još.
1: Znači, zlostavljajte inbox Petra Tina, kad ga već boli glava, neka ga boli glava i od mobitela koji će pored njega sad primat 100 poruka. Znači, Petra Tin Miketić na Instagramu, obavezno poruka u inbox Rakija Boj.
2: Evo ga.
1: Tako je, Dario. Hvala ti. Okay. Please, navali na inbox njegov Rakija Boj, obavezno, da ga boli glava i od mobitela koji sad pored njega. Plink, plink, plink, plink, plink, plink, plink, plink. Otvoreni. Ovo je Sabrina Carpenter, Srak je na

0: koliko volim ovu stvar, baš odličan osjećaj ostavlja iza sebe John Newman, Love Me Again. 8.27 je, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, Vedrana Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Kad čitam sad ove poruke na WhatsAppu, samo scrollam i gledam, mislim si, Isuse, da, ajme, da, a, da. Zanima me koju ste cool stvar od uvijek htjeli imati doma. Možda nešto što ste nekad vidjeli u nekom filmu, možda nešto što samo jako bogati i jako slavni mogu imati. Ivan se javio super porukom, rekao je, ja bi volio imati u svom dnevnom boravku mini skate rampu. Da se može skejtat onako od zida do zida.
1: Tony Hawk.
0: Nije Tony Hawk, ovo je Ivan Hawk iz Pule.
1: Imamo jednu jako, jako dobru nišnu poruku. Sviđa mi se jer me tako bacilo u taj film. Ada je poslala, kaže, iz onog filma Clueless ili ti Djevojka iz Beverly Hillsa, htjela sam imati onaj program na kompjuteru da ti je sva odjeća iz ormara i na svoju sliku ti radi kao kombinacije što ćeš nositi taj dan.
0: To je neki ChatGPT prije ChatGPT-a.
1: Mislim, kao to danas ima, ali 90-ih kad sam ja bila mala nije postojalo kod nas. Naravno, nije postojalo. Sjećam se toga, imam taj isječak iz filma.
0: Šta
1: i
0: ima?
1: Sjećam se.
0: Da ti ormar izbaci odjevnu kombinaciju.
1: Da, ona čak kao po ekranu, onom starom, onoj kanti, onom, ono kak se to zvalo?
0: Kanta.
1: Pa kanta, da. Ona čak
0: kanta za programiranje.
1: Ona stišće tač koji nije postojao nikako, ali sve je jako, jako staro. I napravio meš odjeće i ona se obuče i to je to.
0: Mi smo takva sirotinja da ormare moram rukom otvarati.
1: Da. Da, žao mi je. Mi smo u tom rangu.
0: Života je
1: limunova koro.
0: Što ste od uvijek htjeli ima doma? Na WhatsAppu smo dobili poruku i od Tanije koja je napisala, kućica na drvetu, ali ona je samo kući. Ona baš.
1: Taman to sad gledam. Od uvijek, to mi je takva patnja, ta kućica na drvetu.
0: Inače,
1: nikad ju nisam imala.
0: Kad se vozim negdje okolo s autom, uvijek reagiram na, kad vidim konje negdje, kad vidim ovce negdje i kad vidim dobru kućicu na drvetu. U nečijem
1: ali
0: dvorištu.
1: Onu pravu, ne sad onu postavljenu na noge, kužiš.
0: Ja sam doslovno sposoban kočit na sred ceste, ići u rikverc i gledat u tu kućicu na drvetu. Misli, zakon, imam tak kućicu na drvetu. Dobar dan, se mogu doći malo igrat kod vas u dvorište? Ja sam Vedlan, imam 10 godina. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Adam Port i sva vremena Move na otvorenom, 8.50 je. Dobro jutro, u utorku smo, peti... Da, peti peti je, 2026.
1: Ješ, malo stao, da.
0: You had one job. Rafaela se...

0: Rafaela, reci nam jednu cool stvar koju si oduvijek htjela imati doma.
1: Jedna od najcool stvari koje ne da sam htjela imati, nego smo imali kući, onda sam ja po tome zaključila da smo mi jako bogati.
0: Aha.
1: Je mesoreznica. Jer tu su imali samo tete u trgovini i niko od mojih prijatelja tu nije imao doma i ja sam po tome zaključila da, mi smo bogati, mi imamo onako hrpu love. I bila sam pred koju godinu to rekla svoje mami i ona je pukla od smijeha, nije mogla sebi doći jer je njoj to bilo presmiješno. A onako realno, ko ima kući mesoreznicu? No. Well, I did.
2: Realno.
0: Realno, ova sirotinja koja reže meso nožem. Sjašite sirotinju.
2: Ma daj, bez veze.
0: Ali ovo mi je jako zanimljivo. Ja sam kao klinac bio uvjeren da jako bogati ljudi, ono, ideš na more, to je taj, ono, jednom u godini ideš na more, vrhunac života u tom trenu i po autoputu srećeš aute koji imaju onaj tule na krovu, onaj dodatan bunker na krovu. Dvije stvari. Prvo, okay. Koklinac sam mislio da je to frižider. A onda kad sam saznao da nije frižider, da je to ekstra bunker na krovu, mislio sam si, bože dragi, koliko bogat moraš biti da ti nestanu sve stvari u autu, još imaš dodatan bunker na krovu.
2: Da.
0: To ne znači, nije bogat onaj koji ima, ne znam, vile, jahte, ako imaš ekstra bunker na krovu, takozvani tule, kupaš se u parama. Ne postoji niko bogatiji od tebe. Imaš neki primjer, za što si mislila da samo bogati imaju koklinci?
2: Bazen, definitivno. Znaš,
0: naravno.
2: To je bilo baš ono wow.
0: Bilo kakva rupa, mokra rupa u dvorištu.
2: Da,
0: kao.
2: Da, bilo da neki joj sam iskopo i nalio malo vode, to je to.
0: Što ste mislili nekada, samo bogati imaju? Kajgo na otvorenom, ovo je Save My Love. Dobro jutro.

0: trebala mi ova stvar. Baš me nekako fino centrirala. Ana se javila s porukom, napisala je: Bok, ja sam uvijek mislila da onaj ko ti dođe u goste i donese ti za poklon Raffaello ili Ferrero Rocher, da ima brdo para.
1: Taj ga ima, definitivno, da.
0: Završila je svoju poruku sa: prošlo puno godina od tog, još uvijek mislim da je tako. Pa, čuj,
1: je.
0: Le, nisi daleko od istine. Ajde.

0: Petra Tina na Instagramu i pošaljete mu poruku u inbox Rakija Boj. Pa evo, ja i Kasandra bi bili jako sretni da to napravite.
1: Mi ćemo biti jako sretni ako to napravite,
0: da,
1: to
0: istina. Molim vas, inbox Petra Tina, Instagram Rakija Boj. I ti, Lucija, možeš slobodno preuzeti tu inicijativu kroz svoju smjenu. Znači, samo zlostavljanje njegovog inboxa, nek mu zvoni mobitel, kad mu izvoni u glavi, Rakija Boj. Rakija Boj! Mogli bi neke džinglove za sutra napred kad se vrati.
1: Neka iznenadi sve.
0: Ostani dalje za Otvoreni, Lucija s vama nastavak od 10.
1: Usta bok!
0: Ugodan nastavak utorka, ovo je Damjana David, The First Time.

na Otvorenom, 10.38 je, dobar dan, Lucija ovdje s vama danas. Znam da je rano, 10.38, ok, ali razmišljate o ručku, meksičko, apsolutno danas na meniju, od quesadilla, burritosa, tacosa, pico de gallo, conchitas, carnitas i sve te neke delicije. Cinco de mayo! Ko je shvatio zadatak? Pa BTS je shvatio zadatak. Oni su trenutno na putu za Ciudad de Mexico. Odradit će nekoliko koncerata tamo. Pa evo danas, burrito u ruke, otvoreni na uši, to ti je ta korisko-meksička kombinacija, da malo abstrahiramo dan. BTS i Swim.

One Republic, ja ain't worried, 12.12 je Lucija ovdje s vama, radno vrijeme, dobar dan. Danas ujutro, dakle, inače je trojac jutrima ovdje od 6 do 10, to su Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Mikitić. Petar Tin se ovaj tjedan zapravo ženi i ovaj vikend prošli je imao svoju momačku. Nije ga bilo danas, nije ga bilo jučer, jer očito je momačka bila onako vesela. Ne znamo što je, navodno je neki virus, nije ni važno. Postoji ta jedna inicijativa, naravno Vedran Car je pokrenuo, da mu se javite na njegovom Instagramu privatnom, Petar Tin Miketić se zove, i samo mu šibnete u DM Rakija Boy. Ja ću podržati takvu situaciju jer mislim da Petar Tin će to shvatiti kao dobru šalu, a i šta? I poželimo slobodno sreću ovaj vikend kad se ženi, baš lijepo. Petar Tin Miketić na Instagramu, Rakija Boy. Otvoreni, Alef Arben.

Ovo je Tijesto i The Business, 13.11. Lucija ovdje s vama. Pred nama Delicija, Tame Impala, jedan onako psihodelični projekt zapravo, koji su skuhali nešto novo, da skuhali, zapravo su isjeckali, začinili, vakumirali, marinirali, flambirali, ne znam, izgrilali, naroštiljali, pržili, fermentirali, sasušili, nadimili, uglavnom skuhali i poslužili deliciju. Ovo je Dracula na otvorenom. Dobar dan.

Lost Frequencies, Callum Scott i Where Are You Now? Bog, ljudi, Ermin ovdje. Imao sam jedan od boljih vikenda u mom životu iza sebe. Bilo mi je fenomenalno, bio sam sa svojom suprugom i našom bebom. Bili smo u lijepom hotelu, sve divno i krasno. Ali također ovaj vikend sam se obrukao dva puta pred osobljem tako jako... Ja nisam siguran da ćemo se ikad više vratiti u taj hotel. Za početak, kad smo odlazili, kad sam platio sve i pozdravimo se sa uljudnim gospodinom na recepciji, kaže on meni, sretan put! Ja rekao, hvala i vama također. Znači... Odmah sam se ugrizao za jezik i brzo izašao van i palio auto i što brže vozio kući. Ali ono što je daleko gluplje i malo neugodnije i bome 100 puta čudnije bilo je dan ranije kad sam razgovarao sa još dvoje ljudi iz osoblja i sa menadžerom hotela koji, evo, zvao se Ratko. Sad nešto smo pričali, razgovarali i ja sam htio nešto objasniti i htio sam reći, gle Ratko, ali ne znam zašto, meni je iz usta izletilo, gle dušo. I ono, svi su malo dignuli obrve, pogledali me, nasmijali smo se. Sve kad se ispričavam, gospodo, ja ono, skoro isključivo pričam sa svojom suprugom zadnjih par dana. I evo, izletilo mi je. Sorry, Ratko, dušo. Znači, malo bilo onak kao... Jezik se saplao, izletio i poletio. Pa me zanimalo, li ima još ko tako nekakvih glupih trenutaka kad vam se jezik posklizne i izleti vam nešto što niste mislili ili što nije trebalo... Ako možete nadmašiti moje obraćanje odraslom čovjeku sa dušo usred jednog vrlo ozbiljnog razgovora, 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog je broj.

0: žena koja je izgledala kao belgijska arhitektura, tako je naša Lucija opisala njen outfit na Met Gali. Rihanna S&M svira uskoro u nastavku, odmah nakon ove prave male poslastice koje su napravili Glockenbach i Tom Walker, ovaj Home.
1: Otvoreni Glockenbach Home. Samo hitovi.

0: posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
1: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni.